0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Around the world.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: їхати дорогою, де дерева вже стали золотими. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Твій рух вперед.
1: You're the one that has to walk through it.

0: Спробуй кілька хвилин зосередитися тільки на ритмі кроку. Коли рух повторюється рівномірно, біг стає майже автоматичним. І організм витрачає менше енергії. Це маленький секрет витривалості. Тримаємо темп!
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: Фініш уже поруч. Після пробіжки не поспішай одразу сідати або зупинятися. Кілька хвилин ходьби допоможуть організму адаптуватися. І відновлення пройде значно легше. Чудова робота.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 7 ранку.

0: автоматі. Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Ну що ж, друзі, доброго ранку. Черговий день розпочинається. Найприємніше те, що останній робочий день на цьому тижні. Сьогодні п'ятниця, 2 жовтня на календарі. Ви слухаєте Авторадіо. Мене досі звати Дім Ігоров. Наступні 4 години я проведу разом з вами. Ви, відповідно, разом зі мною, зі своєю роботою, з домашніми справами, або, не знаю, можливо, у вас сьогодні ледачий день. Буває, щастить декому. Але, тим не менше, купа хорошої музики, актуальні новини. Все це просто тут. Тому давайте вже остаточно прокидайтесь. Далі. Ми їдемо разом.
0: Рухаємо твій день сумлінно.
2: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
1: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
0: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
1: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
2: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей час говоримо про те, чим же ж цей день такий визначний і взагалі чи визначний він, що святкується, які події відбувалися, хто сьогодні народився. Машина часу для вас, друзі. Отже, сьогодні Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, День тверезості в п'ятницю. Дякуємо. Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога і День уролога. Всіх причетних до всього цього ми, звичайно, вітаємо. У Фінляндії сьогодні окреме свято, а ми завжди кажемо про наших друзів в світі. Свято оселеця. От туди перевезти мою дружину. Ну, а тепер до подій. У 1836 році Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже 5 років і провела до створення його теорії еволюції. Щоправда, шкода, що не до всіх ця теорія може застосовуватися. В 1928 році в місті Мадрид була заснована організація «Опус Деї», яка отримала широку популярність і відомість завдяки роману Дена Брауна «Код да Вінчі». Ну, а тепер переходимо до тих, хто народився. У 1906 році народився український письменник, прозаїк і політичний діяч Іван Багряний, якщо читали як мінімум «Тигроловів» та «Сад Гециманський», оце він. У 1951-му британський рок-музикант і великий друг України Стінг. У 1973-му народився український артист естради, співак, автор пісень. Людина, яка створила образ Вірки Сердючки, і мова йде, звичайно, про Андрія Данилко. Ну, а у 1975 році народилася українська лижниця Валентина Шевченко. Якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, я вас вітаю.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
1: Вона не хоче крем-брюле.
2: «Шугар» 2 жовтня. «Шугар» запалить сцену «Філз Гарден». Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у «Філз Гарден» в ДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються. На термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Сьогодні я хочу допомогти трішечки людям, які думають, чи придбати собі електрокар, наскільки він вигідний, що з ним робити і як взагалі з ним поводитися. Справа в тому, що в Україні вже понад 261 тисячі електромобілів існує, і для багатьох перехід на цей вид транспорту зумовлений саме вигодою володіння. Проте купити електромобіль – це ще не означає автоматично зекономити гроші. Реальна економія залежить якраз від того, як саме ви, як власник, користуєтеся своїм автомобілем. Отже, давайте розбиратися, з чого складається вартість володіння електромобілем. Будь-який електрокар дозволяє економити на пальному та регламентному обслуговуванні. Проте його експлуатація передбачає деякі специфічні витрати, яких немає в авто з двигуном внутрішнього згоряння, зарядну станцію, діагностику високовольтної системи і дорожчі шини. Всі витрати, в принципі, можна розділити на дві категорії: це регулярні, оплата електроенергія, страхові поліси, планове техобслуговування. І разові – це купівля та встановлення зарядної станції, заміна шини, зношення деталей або ремонт. Скільки коштує заряджати електромобіль вдома? Найменша вартість кілометра пробігу досягається за умови заряджання саме від домашньої мережі. Витрати розраховуються за формулою: споживання на 100 кілометрів помножено на пробіг і на тариф. Компактний кросовер споживає десь 15-20 кВт на годину на 100 кілометрів. Це приблизно 230-300 кВт-годин на 1500 кілометрів. Ну і відповідно, вартість електроенергії на 100 кілометрів становить десь 32-43 гривні вночі і 65-86 гривень в день. Щодо заряджання на публічних станціях, за даними Української електромобільної асоціації, в Україні функціонує понад 8 тисяч публічних локацій. Вартість тут суттєво вища. Станції змінного струму беруть від 15 гривень за кіловат, а швидкі станції від 25 до 32 гривень. Комерційний тариф зріс вдвічі після підвищення прайс-кепів в січні 26-го року. В результаті 100 кілометрів на швидкій станції коштують 500-640 гривень. Саме тому 80% власників заряджаються саме вдома, а комерційними локаціями користуються тільки під час подорожей. Щодо обслуговування. Дивіться, річне ТО електромобіля коштує 3-6 тисяч гривень у бензинового аналога від 8 до 15. Часто ця різниця стає вирішальним фактором під час переходу на електротранспорт. Попри це, техобслуговування також має чіткий регламент. Заміна гальмівної рідини кожні 2 роки. Заміна фільтру салона – це десь 1500 гривень. Заміна охолоджувальної рідини батареї – від 1200 гривень кожні 2-3 роки. Рекуперація гальмує авто в 90% міських ситуацій, тому колодки служать від 60 до 80 тисяч кілометрів. Проте через нечасте використання гальмівні диски часто покриваються і ржею. Ну і давайте поговоримо про батарею. Заміна її не входить до регулярних витрат. За даними Geotab, деградація батареї становить менш ніж 2,5% на рік. Відповідно, виробники надають гарантію на 8 років або 160 тисяч кілометрів. От і можете собі розуміти. Щоправда, треба враховувати, що новий акумулятор коштує від 350 тисяч гривень, а заміна модуля обійдеться у 20 до 100 тисяч гривень. Отака історія. Тому, друзі, робіть висновки, як то кажуть. Наше завдання – вам допомагати, ну, принаймні, інформацію потрібно надавати. Продовжуємо рухатися далі.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
3: На автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія знову атакувала Київ. Під ударом південний міст і житлова багатоповерхівка. Так, цієї ночі російські війська втретє за останню добу вдарили по південному мосту. Наслідки останнього удару ще встановлюють. Рух метро та наземного громадського транспорту призупинили. Напередодні у наслідок атак там уже були пошкоджені мостова опора, дорожнє полотно і захисні конструкції метрополітену. У Дарницькому районі цієї ночі пошкоджений 25-поверховий житловий будинок. Інформацію про можливих постраждалих уточнюють. У Голосіївському районі уламки пошкодили нежитлову будівлю та кілька автомобілів.
2: Про розслідування.
1: На Дніпропетровщині викрили мережу шахрайських кол-центрів. Правоохоронці провели 21 обшук у Дніпрі та області. Вилучили понад 40 тисяч євро, 18 тисяч доларів, зброю та боєприпаси, понад 150 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, банківські картки та комплекти «Старлінк». Також правоохоронці вилучили 9 автомобілів, коштовні годинники, ювелірні вироби та інші цінності. Наразі триває розслідування за фактом шахрайства.
2: Про заяви.
1: Диктатор Владимир Путін відмовився від пропозиції про взаємне припинення ударів між Україною та Росією. Він назвав таку ініціативу безглуздою та прямо заявив, що Москва на неї не погоджується. Йшлося, зокрема, про можливість припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах в обмін на припинення російських атак по українських цілях у Чорному морі. Водночас Путін повторив твердження Кремля, що Росія нібито не починала війну проти України та не атакує цивільні об'єкти навмисно. Ці заяви є позицією російської сторони.
2: Про чемпіонати.
1: В Україні стартував новий сезон баскетбольної суперліги. У перших матчах Рівне здобув вольову перемогу над харківськими соколами – 93-81. А «Київбаскет» на виїзді обіграв Волинь – 89-82. Для луцької команди це був дебют під новою назвою. Раніше вона виступала як «Старий Луцьк». Чинним чемпіоном України залишається Дніпро, який виграв суперлігу 3 сезони поспіль. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 8 ранку. Авторадіо. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Прослухався, почув, підзарядився. Авторадіо.
1: Розпочинаємо другу музичну годину. Доброго ранку, друзі, всім, хто до нас щойно приєднався. Ви зробили абсолютно вірний вибір. В цій музичній поговоримо про спорт обов'язково. Зовсім скоро дізнаємось, чим же ж цей день так нам необхіден в плані історичному. Тому робіть голосніше, бо це буде приємно. Приємно тим, хто не може слухати Авторадіо. Якщо не можете в автівці слухати, завантажте, до речі, собі додаток Авторадіо Україна і слухайте нас в будь-якій точці земної кулі. Мене звати Діма Ігоров. Їдемо далі.
0: Ранок на автоматі. Твій ритм, твій день, твоя дорога.

0: прокидайся і рухайся вперед.
1: Щодня з 6 до 7 ранку біжи
0: з Авторадіо.
1: Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
2: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
1: Партнер проєкту Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Традиційно в цей час говоримо про те, чим же ж цей день такий визначний і взагалі чи визначний він, що святкується, які події відбувалися, хто сьогодні народився. Машина часу для вас, друзі. Отже, сьогодні Всесвітній день повітряної кульки, Всесвітній день фермерських тварин, День тверезості в п'ятницю. Дякуємо. Міжнародний день ненасильства, Міжнародний день соціального педагога і День уролога. Всіх причетних до всього цього ми, звичайно, вітаємо. У Фінляндії сьогодні окреме свято, а ми завжди кажемо про наших друзів в світі. Свято оселеця. От туди перевезти мою дружину. Ну, а тепер до подій. У 1836 році Чарльз Дарвін повернувся з навколосвітньої подорожі на кораблі «Бігль», що тривала майже 5 років і привела до створення його теорії еволюції. Щоправда, шкода, що не до всіх ця теорія може застосовуватися. В 1928 році в місті Мадрид була заснована організація «Опус Деї», яка отримала широку популярність і відомість завдяки роману Дена Брауна «Код да Вінчі». Ну, а тепер переходимо до тих, хто народився. У 1906 році народився український письменник, прозаїк і політичний діяч Іван Багряний, якщо читали як мінімум «Тигроловів» та «Сад Гециманський», оце він. У 1951-му британський рок-музикант і великий друг України Стінг. У 1973-му народився український артист естради, співак, автор пісень. Людина, яка створила образ Вірки Сердючки, і мова йде, звичайно, про Андрія Данилко. Ну, а у 1975 році народилася українська лижниця Валентина Шевченко. Якщо день народження сьогодні святкуєте і ви, я вас вітаю.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.

0: Деталі на сайті sportlife.ua.
1: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Шумий! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Реклама на Авторадіо.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Забери мене додому.
5: Візьми два.
6: Покажи хату.
1: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна. 28 вересня – Грузія-Україна. 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія. 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
8: Україна-Північна Ірландія.

0: 6.45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
1: Якось я геть зовсім пропустив, але не можу пройти все одно повз тієї новини, що зовсім нещодавно, а конкретніше 30 вересня відбулося, знаєте що? Битва поглядів між Ентоні Джошуа, колишнім абсолютним чемпіоном світу, чи не абсолютним, от не пам'ятаю, і Тайсоном Ф'юрі. Все ж таки, все нормально між ними, я маю на увазі, бій відбудеться. Так от, колишні чемпіони світу в надважкій вазі провели першу офіційну битву поглядів на прес-конференції, яка відбулася в місті Лондон. Це історичний момент взагалі для британського боксу, адже на цей поєдинок фанати чекали понад 10 років. Після прес-конференції майбутні суперники зійшлися в битві поглядів, що тривала понад хвилину. Тайсон під час дуелі ставав на пальці ніг, щоб візуально збільшити свою провагу у зрості. Ф'юрі, до речі, запропонував Джошуа після бою закопати сокиру війни і разом випити по пінті Гіннеса, на що AJ з посмішкою відповів, що не знає, чи можна Тайсону довіряти. Бій екс-чемпіонів світу відбудеться 11 грудня в валійському місті Кардіф. На кону стоятиме титул суперчемпіона WBA в надважкій вазі. Така от історія, але найцікавіше відбувається, як то кажуть, за лаштунками. Справа в тому, що Ентоні Джошуа зізнався вже потім трішечки, що отримує поради від колишнього тренера свого майбутнього суперника. От така історія. За його словами, він підтримує контакт з Пітером Ф'юрі. Це дядько, до речі, екс-наставник Тайсона. Саме під його керівництвом циганський король в 2015 році здобув знакову перемогу над нашим Володимиром Кличком. Зв'язок з Ф'юрі вдалося встановити завдяки іншому боксеру Метті Харрісу, якого зараз тренує досвідчений фахівець. Ба більше, команда Усика, яка готувала Джошуа до двох його попередніх переможних поєдинків, включно з останнім важким боєм проти албанця, якщо не помиляюся, Крістіана Пренгі, в якому AJ двічі побував в двох нокдаунах, але в другому раунді відправив суперника в нокаут. Також команда Олександра Усика приєднається, зокрема, з тренером Єгором Голубом для того, щоб AJ зміг здолати Тайсона. 11 грудня, друзі, будемо чекати.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Дні скандинавського сну в ЮСК.
2: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
1: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
2: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан святкує
5: 25 років, буває лише раз.
6: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
5: До 25% на квартири у Файнатаун.
6: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
5: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
6: І розстрочка до 5 років.
5: Святкує Кан.
6: А новосілля може бути у вас.
5: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
6: Деталі на файнатаун.com.ua.
7: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна готова до енергетичного та чорноморського перемир'я. Однак Росія відкидає таку пропозицію. Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що Київ готовий повністю припинити удари по енергетичних об'єктах, якщо домовленість охоплюватиме також портову інфраструктуру та діятиме одночасно із перемир'ям у Чорному морі. Україна наразі має 4 міжнародні пропозиції щодо такого формату – від Індії, США, Туреччини та Єгипту. Найширшою Сибіга назвав індійську ініціативу. Водночас Владимир Путін вчора відкинув ідею взаємного припинення ударів та назвав її безглуздою.
2: Про заяви.
1: Україна вперше застосувала власну балістичну ракету FP-7 у бойових умовах. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, перше бойове застосування було результативним, а виробництво таких ракет продовжуватимуть. FP-7 розробила українська компанія Firepoint. Ракета призначена для ураження наземних цілей на відстані до 200 кілометрів і може нести бойову частину вагою до 150 кілограмів. У вересні розробники повідомляли, що ракета перейшла до етапу військових випробувань. Деталі щодо цілі та місця першого бойового застосування наразі не розкривають.
2: Про пільги.
1: Українці з пічним опаленням можуть отримати допомогу на дрова та вугілля. Пільга передбачена для визначених законом категорій громадян, якщо будинок не має централізованого опалення, а для обігріву не використовують газ чи електроенергію. У цьому році для розрахунку допомоги встановлена норма. Одна тонна твердого палива на домогосподарство вартістю до 4603 гривень. Остаточна сума залежить від категорії отримувача.
2: Про скандали.
1: Україна та Південна Корея намагаються владнати дипломатичну суперечку через передачу 2 полонених військових КНДР. У Міністерстві закордонних справ назвали ситуацію дипломатичним непорозумінням і заявили, що щодня контактують із південнокорейськими колегами. Суперечка виникла після того, як Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу Сеулу 2 північнокорейських військових, захоплених у полон на Курщині. Південна Корея заявила, що розраховувала на конфіденційність. Тоді як в Офісі президента України зазначили, що домовленості про нерозголошення не було. Це поки що всі новини. До цього часу почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 10:00 ранку.

0: Кай ранок на автоматі. Відчуй ритм нового дня. Авторадіо.
1: Хочеться, щоб і у вас було так само, як і в мене. Остання робоча година на сьогоднішній день і на цей тиждень, між іншим. Вже 11-ту годину розпочинаємо. Друзі, мене і досі звати Діма Ігоров. В цій музичній, а зовсім скоро точніше, ми поговоримо про те, що там в світі шоу-бізнесу з'являється або виходить, або взагалі що цікавого відбувається. Ну і, звичайно, музика лише для вас. Тільки нікому не кажіть, що вона тільки для вас. Лунає в ефірі Авторадіо Україна.
2: Ранок на автоматі.
3: Твій ритм, твій день, твоя дорога.
0: Авторадіо.
4: Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек.
5: Назва «Люди для людей».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом! Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги. Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
2: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
1: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: на дивані. Домашніх розваг.
1: Отже, свіжий дайджест шоу-бізнесових новин. Розпочинаємо ми з людини, яка 100% когось дратує своїми акторськими здібностями. Хтось вважає його генієм, але не чути про цього чоловіка неможливо. Джим Керрі. Справа в тому, що цей хлопак дуже молодий, 64-річний хлопак, втретє одружився. Нагадаю, що він є, між іншим, володарем Золотого Глобусу. Одружився він таємно і кажуть, що зіграв своє весілля з акторкою та художницею Мін А. Весілля відбулося через 7 місяців після того, як пару сфотографували разом у Франції на церемонії Caesar Awards. Тоді Джим назвав Мін А своєю супутницею, зазначив представник актора. До речі, весільна церемонія відбулася у вересні, однак подружжя поки офіційно не коментує зміни в своєму особистому житті. До слова, для Керрі це третій шлюб. І справді, першою обранницею актора була Меліса Вомер, яка народила йому доньку Джейн. Другою дружиною Джима була Лорен Голі. Пара прожила в шлюбі лише рік, а потім розлучилася. Як довго взагалі тривають стосунки зірки з Мін А, невідомо. Проте вперше про їхній роман заговорили в лютому 22-го року, коли закохані гуляли разом у Лос-Анджелесі. Бажаю щастя і здоров'я новій родині. Далі переходимо до Крашика. І мова піде про Райана Гослінга. Warner Brothers працюють над новою ігровою версією фільмів і мультфільмів «Флінстоуни», продюсерами якої і стануть якраз Райан Гослінг і Джесі Гендерсон. Проєкт наразі перебуває на ранньому етапі розробки, а студія ще шукає сценариста. Подробиці сюжету поки не розкривають, проте відомо, що в центрі історії буде Бам-Бам Рабл, син Барні Рабла, найкращого друга Фреда Флінстоуна. До речі, Гослінг, якщо піднабере кілограмів 40, буде дуже на нього схожий. Нагадаю, що сам анімаційний серіал ABC від Hanna-Barbera Productions «Флінстоуни» з'явився в 1960 році, а загалом серіал виходив 6 сезонів. Ну і завершуємо ми дуже популярним ще одним серіалом, а конкретно мова піде про третій сезон серіалу «Wednesday». Офіційно завершилися зйомки цього третього сезону. Про це офіційно заявив Netflix. Дженна Ортега знову зіграє головну героїню. Разом із новиною платформа опублікувала, до речі, нове фото Дженни Ортеги, яка виконує роль Венсдей Адамс. Третій сезон продовжує історію популярної героїні, створеної Чарльзом Адамсом. Серіал розробили Альфред Гофф і Майлз Міллер. Особливу атмосферу проєкту допоміг сформувати режисер Тім Бертон, якого, ну, це його просто, ну, фішечка. Перший сезон Венсдей провів 20 тижнів в глобальному рейтингу Netflix Global Top 10. Отже, Netflix підтвердили повний список акторів третього сезону. Водночас у ньому відбулися помітні зміни. За даними проєкту, частина виконавців повернеться до своїх ролей, тоді як семеро акторів, які з'являлися раніше, не братимуть участь в новому сезоні. Wednesday залишається взагалі одним з найуспішніших англомовних серіалів Netflix. Перший сезон очолив список найпопулярніших шоу-платформи, а другий також увійшов до глобального рейтингу. Коли він буде, друзі, ми вам так само тут в ефірі Авторадіо звичайно, повідомимо. Слідкуйте
0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Канн святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидко.

0: День народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. Атлас. Квитки на концерт ЮА. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук. 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт ЮА. Живий звук.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтевий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
2: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
1: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 20.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці за прогнозами хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Ранок на автоматі.
0: На службі, за кермом, на роботі. Авторадіо.
2: Все, друзі, моя робоча частина сьогоднішнього дня завершилася. Бажаю, щоб у вас так само швидко сьогодні все завершилося, адже сьогодні п'ятниця. Бажаю вам тихих, спокійних, вдалих, насичених або взагалі не насичених, а таких, що можна поспати вихідних. Будь ласка, звертайте увагу на сигнали повітряної тривоги. Ви бачите, що відбувається. Не забувайте допомагати Збройним силам України, адже завдяки ним ми можемо кожного ранку зустрічатися тут в ефірі Авторадіо, слухати музику, про щось розмовляти, навіть інколи посміятися. Ну, а я буду відпочивати до понеділка. Сподіваюся, що в понеділок ми вже з Соловйовою разом приєднаємося до вас. Ну, і будемо, як зазвичай, проводити час разом з вами. Бо це, в принципі, і є основною частиною нашої роботи. Звати мене Діма Єгоров. Ви продовжуєте слухати Авторадіо. Бережіть себе. Па-па.
1: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай шини тримають дорогу, а музика нас

0: на Авторадіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: 3 дні музики, шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
3: Вже 9 жовтня у Києві.
4: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». «Тризна» від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
3: Квитки вже на концерт.ua.
5: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт «UA». Медіапартнер «Медіасервіс Мегого».
3: Живий звук.
6: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські удари по бізнесу український бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. Лише у серпні та вересні втрати надходжень становили близько 32 мільярдів гривень. Про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа. Загалом за 9 місяців до загального фонду держбюджету надійшло майже на 50 мільярдів менше від плану. Основною причиною недонадходжень останніх двох місяців Підласа назвала постійні російські атаки на українські підприємства. Найбільше від плану відстають надходження від ПДВ та акцизів.
2: Про євроінтеграцію.
1: Україна розраховує відкрити всі переговорні кластери щодо вступу до Євросоюзу до кінця року. Про це заявив віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Всеволод Ченцов. Просування переговорів залежить, зокрема, від позиції Угорщини, яка блокувала відкриття частини кластерів. Очікується, що Будапешт зніме вето після ухвалення Україною змін до законодавства про освіту мовами національних меншин. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня. Уряд розраховує, що після виконання Україною своїх зобов'язань Угорщина також зробить погоджені кроки.
2: Про тарифи.
1: У найбільших містах України суттєво відрізняються тарифи на воду. У жовтні найдорожча серед п'яти найбільших міст водопостачання та водовідведення обходиться жителям Дніпра – майже 82 гривні за кубометр. У Харкові платять близько 69 гривень, а в Одесі – майже 66. Для киян із жовтня діє новий тариф – близько 64 гривень за кубометр разом із водовідведенням. Найнижча вартість серед цих міст у Львові – трохи більше 56 гривень. Таким чином, різниця між найдорожчим і найдешевшим тарифом перевищує 25 гривень за кубометр.
2: Про допомогу.
1: Швеція передала Україні понад 30 тонн обладнання для підготовки до зими. Допомогу отримають Полтавська, Київська та Івано-Франківська області. До вантажу увійшли стаціонарні дизельні генератори для лікарень, комунальних служб та об'єктів цифрової інфраструктури, а також обладнання для виробництва і обробки бетонних блоків. На Полтавщині генератори забезпечуватимуть резервне живлення медичних закладів, на Київщині – критично важливих об'єктів, а на Івано-Франківщині підтримуватимуть роботу інфраструктури. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Улюблені шоу. Найактуальніші новини, експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримки компанії «Делфай».
2: Микола з Києва запитує.
3: Мити чи не мити двигун?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст компанії «Ебджі Сервіс».
4: Так, звісно, мити. Я вважаю, що підтримати чистоту під капотом обов'язково треба, оскільки накопичений пил та бруд можуть негативно впливати на роботу важливих частин автомобіля. Чому я так вважаю? Ну, по-перше, якщо у вас десь підтікає мастило, а потім на нього ще налипає пил, то створюється густий шар цієї субстанції і погіршується теплообмін двигуна. Тим самим це може впливати на робочі характеристики двигуна. Він, звісно, у вас не перегріється, якщо справна система охолодження, але на вантаження на цю систему, звісно, додасть. По-друге, ті ж самі підтікання мастила або інших технічних рідин можуть потрапляти на якісь механізми, електричні з'єднання, наприклад, або датчики, провокуючи перебої в роботі двигуна. В такому випадку мити двигун обов'язково, щоб побачити джерело проблеми і легше було її усунути. По-третє, якщо ви фанат бездоріжжя, то після покатушок теж треба приділяти увагу чистоті, особливо радіаторів, ременів та електричних компонентів.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо
1: за підтримки компанії «Делфай».

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Контрамарка.UA. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

дивитися, як краплі дощу змагаються на лобовому склі. Осінь на Авторадіо. Осінь!

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці за прогнозами хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Новий футбольний сезон Національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги Націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної – Львівське. Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором Національної збірної України з футболу.
4: Україна-Північна Ірландія.

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
3: Тоді вам
2: до нас. Автомеханіки рулять
3: на Авторадіо.
2: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
3: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
2: Чекайте вранці на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
3: подарунки від наших партнерів проєкту.
2: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
3: Реклама.
2: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
3: Реклама.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Вона не хоче крем-брюле.
5: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія вночі масовано атакувала Україну безпілотниками. Є загиблий та пошкодження у кількох регіонах. За словами Володимира Зеленського, ворог випустив понад 100 ударних дронів. Майже половина з них – реактивні. У Києві шахеди атакували південний міст. Унаслідок удару загинула людина. Атаки також зафіксували у Харкові, Херсоні, Краматорську та Сумах. Пошкоджені житлові будинки, дитсадок і об'єкти критичної інфраструктури. На Київщині дрон влучив у складську будівлю. Зокрема, у Вишгороді та Обухові зафіксовано погіршення якості повітря. На Дніпропетровщині FPV-дрони пошкодили автозаправний комплекс. Там обійшлося без постраждалих.
2: Про столицю.
1: Міська електричка у Києві продовжує курсувати між правим та лівим берегами без змін. Попри наслідки нічної російської атаки, «Київ-Сіті-Експрес» працює за повним маршрутом та дотримується звичного графіка. Це особливо актуально через суттєві обмеження руху автомобільного та громадського транспорту через Дніпро. Так, Південний міст і міст Патона перекриті, а на мосту метро також діють обмеження. Через це частину автобусних і тролейбусних маршрутів перенаправили. Водночас міська електричка залишається доступним способом дістатися з одного берега столиці на інший.
2: Про євроінтеграцію.
1: Угорщина позитивно оцінила український законопроєкт про освіту мовами національних меншин. Прем'єр Петер Мадір заявив, що документ має посилити гарантії навчання угорською мовою та захистити мережу відповідних навчальних закладів. Законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді 1 жовтня. Він передбачає додаткові можливості для освіти мовами нацменшин. Водночас українська залишається мовою освітнього процесу. У Києві розраховують, що ухвалення цих змін дозволить Угорщині зняти вето.
2: Про теніс.
1: Даяна Ястремська впевнено вийшла до третього кола турніру WTA-1000 у Пекіні. У другому раунді українська тенісистка перемогла представницю Польщі Маю Хвалінську у двох сетах – 6-3, 6-1. Матч тривав трохи більше години. Для Ястремської це перший у кар'єрі вихід до 1/16 фіналу турніру в Пекіні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 12-та година.

0: прокидайся і рухайся вперед.
1: Щодня з 6 до 7 ранку біжи
0: з Авторадіо.
1: Ціла година без реклами, тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
2: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
1: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Що спільного між Червоною Рутою, Ольгою Кобилянською і красивою архітектурою? Якщо у вас зараз почалася панічка, в голові вже спливають флешбеки зі шкільних екзаменів, вибачте, не хотіла. Але знаєте, що відповідь – Чернівці. Цього року Чернівці відзначають 618-ту річницю з дня першої писемної згадки про місто. Уперше Чернівці згадуються 8 жовтня 1408 року. Тоді місто було важливим торговим пунктом на шляху між Львовом і Причорномор'ям. А ще Чернівці – місто, яке буквально виростило цілу плеяду митців. Тут народилися композитор і автор «Червоної Рути» Володимир Івасюк, а з чернівцями та Буковиною також пов'язані Ольга Кобилянська, Юрій Федькович, Дмитро Гнацюк та багато інших митців. Не місто, а якийсь творчий гуртожиток. Щоб відчути цей буковинський колорит, прогуляйтеся вулицею Ольги Кобилянської. Загляньте на центральну площу та до колишньої резиденції митрополитів Буковини і Далмації. Нині це Чернівецький університет. Саме завдяки такій архітектурі Чернівці свого часу називали маленьким Парижем. А святкування цього року розтягнеться аж з 1 по 10 жовтня. 3 та 4 жовтня можна пройтися ярмарками крафтових товарів, скуштувати продукцію місцевих сироварів і пасічників, подивитися на роботу ковалів та завітати на виставку буковинських митців «Просто неба». Увечері 3 жовтня – великий безкоштовний концерт на Соборній площі за участі Ціни, Кароль та Як так. А 4 жовтня місто пропонує безкоштовну оглядову екскурсію, театральний марафон і навіть вогняне шоу. Тож, якщо давно хотіли побачити місто, де австрійська архітектура, українська культура і буковинський характер якось домовилися жити разом, Чернівці – саме той випадок. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
4: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
5: А розстрочка є?
4: До 5 років.
6: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
7: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на Республіка Київ.UA.
8: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasbro.

0: на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Hi, this is Robbie Williams. You're listening to my track «Beauty in Us» with Miss Monique on your favorite station. I am so

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
1: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським дієтична
1: добавка. Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
7: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Your husband is coming.
1: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
2: Джері Хейл, Святослав Вакарчук.
1: «Дві весни».

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
3: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій

0: радіо.
1: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van.
5: Живий звук. Вже 9 жовтня у Києві.
6: Міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна. Від 3-го армійського корпусу. Присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени. Військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
5: Квитки вже на концерт UA.
7: 2 жовтня. Великий концерт Bad Actress у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із Bad Actress. 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Живий звук.
8: 3 дні музики, шоу та розваг на BMOFE. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
9: They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Заморожених російських активів може не вистачити для компенсації всіх збитків, завданих Україні війною. Про це заявив постійний представник України при Раді Європи Микола Точицький. За його словами, крім російських коштів, необхідно залучати додаткові внески держав-партнерів та створити прозорий механізм їхнього розподілу. Раніше Парламентська асамблея Ради Європи рекомендувала розглянути використання російських державних активів для виплат за рішеннями Європейського суду з прав людини. Водночас для цього ще необхідні відповідні політичні та юридичні рішення.
2: Про валюту.
1: Бюро економічної безпеки вилучило рекордні понад 630 мільйонів гривень у справі про нелегальні обмінники. За даними бюро, через викриту тіньову фінансову мережу із легального обігу могли виводити десятки мільярдів гривень на рік. Детективи одночасно провели 30 обшуків. Готівку у різних валютах знаходили у прихованих сховищах, тайниках і навіть тунелях. Також вилучили техніку, телефони та чорнову бухгалтерію. За даними слідства, діяльність мережі координувалася з єдиного центру. Це найбільше вилучення готівки в історії бюро. Досудове розслідування триває.
2: Про заяви.
1: Володимир Зеленський заявив, що Владимир Путін наказав російським військовим зняти обмеження щодо атак на Україну. За словами президента, українська розвідка перехопила відповідну інформацію у вересні. Йдеться про вказівку російському військовому керівництву, що під час ударів, цитую, «тепер немає правил». Після цього, за словами Зеленського, Росія посилила повітряні атаки на українські міста, зокрема на Київ. Під удари потрапляли школи, лікарні та дата-центри. У свою чергу, Кремль заперечує навмисні атаки на цивільну інфраструктуру.
2: Про збірну України.
1: Збірна України сьогодні зіграє третій матч у Лізі Націй. Суперником синьо-жовтих стане Північна Ірландія. Поєдинок відбудеться у Словаччині та розпочнеться о 21:45 за київським часом. Після двох турів обидві команди мають по 4 очки та очолюють свою групу. Україна на старті турніру перемогла Угорщину, а потім зіграла в нічию з Грузією. Північна Ірландія також поки не програвала. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 1 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 87 актових записів про народження. З них 41 хлопчик та 46 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження, видане на тимчасово окупованій території, саме по собі не створює правових наслідків. Тому потрібно отримати документ українського зразка. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 13-та година.

0: «Автоконсьєрж» на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримки компанії «Делфай».
2: Олександр з Одеси запитує. Я у фільмах неодноразово бачив, коли автомобілі заїжджають на автоматичну тунельну мийку і їх там миють щітками. Питання.
3: Наскільки це ефективно?
2: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст компанії FG Service.
4: Скажу відверто, особливо я такими мийками жодного разу не користувався. Можливо, тому що в підлітковому віці я любив дивитися фільм «Пункт призначення», думаю, багато хто його знає. А може тому, що чув відгуки від своїх друзів. Так уявіть собі, один мені розказав, що якось йому зламало бокове дзеркало. Тому ви повинні розуміти, що таку мийку, ну, тендітно її не назвати, а тим паче детейлингом. Під час мийки ваше лакофарбове покриття, воно знаходиться під постійним стресом і впливом роликів. Ну, грубого пластику, ви розумієте. Одна така мийка, і одразу можна їхати на поліровку. Звісно, якщо у вас вантажівка або кузов покритий раптором, це такий вид захисного фарбування для тих, хто не знав. Можна митися, але якість такої мийки, особисто для мене, під питанням.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо.
1: За підтримки компанії «Делфай».

0: Дні скандинавського сну в ЮСК.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише два тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на USK.ua.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
6: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. Дві 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
7: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно. Опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судомоніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Забери мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно, сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах Епіцентр та Нова лінія.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
3: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло.

0: на Авторадіо.
1: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви! Тризна» від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу – українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
2: Квитки вже на концерт UA.
3: 2 жовтня. Великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня. «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
4: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
5: Живий звук.
6: 3 дні музики, шоу та розваг на B-Mall Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджінал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Дії запустять новий сервіс для комунікації громад з місцевою владою. Уряд запроваджує експериментальний проект «Єдумка», за допомогою якого українці зможуть подавати пропозиції, обговорювати та підтримувати ініціативи інших жителів, а також відстежувати статус своїх звернень. Місцева влада зможе проводити опитування, громадяни оцінювати відповіді посадовців. Спочатку сервіс запрацює у Вінницькій, Волинській, Запорізькій, Тернопільській та Харківській областях. Інші громади зможуть долучитись добровільно. Експеримент триватиме 2 роки.
2: Про аграріїв.
1: Цієї осені в Україні можуть скоротити посіви озимих культур на 15-17%, повідомив міністр агрополітики Тарас Висоцький. За результатами опитування аграріїв, посіви ріпаку зменшаться не суттєво на 5-7%, тоді як озимих культур загалом приблизно на 17%. Також Висоцький зазначив, Україна веде переговори з Польщею зараз щодо зберігання зерна, яке прямує транзитом через її територію. За словами міністра, через труднощі з експортом країна ризикує не вивезти близько 30 мільйонів тонн сільгосппродукції вартістю майже 10 мільярдів доларів. Серед можливих рішень – використання портів Німеччини та Нідерландів.
2: Просто будки.
1: Сили оборони України за добу уразили нафтові об'єкти у Самарському та Волгоградському регіонах Росії. Це підтвердив президент Володимир Зеленський. Також успішна робота зафіксована у Чорному морі, по ворожих аеродромах, НПЗ, підприємствах, ракетно-космічному центру та складах боєприпасів окупантів у Воронезькому, Нижньогородському, Волгоградському, Самарському та Краснодарському регіонах. Як наголосив Зеленський, це справедлива відповідь на російську ескалацію українськими далекобійними санкціями.
2: Протестування.
1: У Литві тестують українську систему виявлення дронів SkyFortress. Вона фіксує безпілотники, що низько літають, і крилаті ракети за звуковими та радіосигналами. Завдяки штучному інтелекту система може відстежувати та розпізнавати повітряні об'єкти в режимі реального часу. Пілотне впровадження української розробки має посилити систему протиповітряної оборони Литви. Міністр оборони країни Робертас Каунас наголосив, що Литва використовує вже перевірені в Україні технології, щоб швидше реагувати на нові повітряні загрози. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
1: За підтримки компанії «Делфай».
2: Володимир з міста Миколаїв поцікавився, чи варто перегрівати двигун взимку? Якщо так, то стільки по часу. Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО FG Service.
3: Взимку треба перегрівати не тільки двигун, а й коробку передач, гідропідсилювач, амортизатори. Також не забувати і про салон. Запотівші вікна – це небезпечно. Розумієте, двигун, як і інші агрегати, проєктуються під оптимальну роботу у певному температурному діапазоні. Звісно, це температура з позначкою плюс. Коли робоча температура досягається, мастиво становиться не таке в'язке, вирівнюються зазори між деталями двигуна, якісно згорає повітряно-паливна суміш. Наслідок ви отримуєте максимальну потужність та оптимальну витрату пального. І щоб швидше досягти таких результатів, не потрібно кожного ранку стояти по 15 хвилин і торохтіти в холосту. Це нераціонально і не має жодного сенсу. Наприклад, в деяких країнах Європи взагалі заборонено перегрівати двигун у житлових кварталах, бо при холодному запуску виділяється максимальна кількість шкідливих речовин. Так, як робити правильно? Запустивши двигун в мороз, дайте йому попрацювати хвилинку-дві, не газуючи, просто на холости. Це треба, щоб мастиво встигло проникнути у всі канали та до всіх деталей двигуна. Цей час можете прибрати сніг з машини. І все, можна рушати. Але робіть це без навантажень, принаймні першу пару кілометрів. Спокійно, повільно. У русі ваш автомобіль досягне потрібної температури набагато швидше, а значить швидше прогріється й салон.
0: Автоконсьєрж на Авторадіо
1: за підтримки компанії «Делфай».

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
3: Legendary Rock Voices.
2: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме хмарна погода, опади не передбачаються. Температура повітря 16-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 13-15. У південних областях 17-22 тепла, сонце межуватиме із хмарами, проте також без опадів. В центрі сьогодні має бути сухо, температура повітря 15-17 тепла. У столиці, за прогнозами, хмарно, опади не передбачаються, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Забери мене додому.
4: Візьми два.
5: Покажи хату.
6: Ось що чутно. Сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
7: Новий футбольний сезон національної збірної України. У вересні і жовтні на нас чекає одразу 4 матчі Ліги націй. 25 вересня – Угорщина-Україна, 28 вересня – Грузія-Україна, 2 жовтня – Україна-Північна Ірландія, 5 жовтня – Україна-Угорщина. Це будуть перші офіційні матчі Андре Мальдери з турнірною мотивацією. Це буде футбол, якого чекає вся Україна. Дивись ексклюзивно на Мегого. Національний спонсор української збірної «Львівське». Об'єднані футболом. Разом сильніші. З преміум-спонсором національної збірної України з футболу.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
9: Тоді вам
8: до нас. Автомеханіки рулять
9: на Авторадіо.
8: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
9: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
8: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
9: подарунки від наших партнерів проєкту.
8: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
9: Реклама.
8: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
9: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: радіо. Кам святкує
1: 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кам.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на fainatown.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: Вона не хоче крем-брюле.
5: Шугар 2 жовтня. Шугар запалить сцену Fields Garden. Яскравий голос нової української поп-сцени. Пізнавана подача, клубна енергія та хіти, які по-новому звучать наживо. Готуйтеся співати, танцювати, ловити цей вайб разом. Початок о 20:00. Побачимось у Fields Garden в ДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Кабінет міністрів України перерозподілив понад 50 мільярдів гривень на виплати військовослужбовцям та їхнім родинам. Із цієї суми більшість спрямують на грошове забезпечення військових, решту – на одноразову допомогу у разі загибелі військовослужбовця, встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності. Кошти уряд перерозподілив із резерву бюджету на потреби сектору безпеки і оборони. Раніше прем'єр-міністр Сергій Корецький наголошував, що виплати військовослужбовцям мають здійснюватись стабільно та в повному обсязі.
2: Про євроінтеграцію.
1: У Верховній Раді зареєстрували законопроект про освітні права нацменшин і корінних народів. Передбачається використання в школах мови нацменшин поряд з українською. Йдеться лише про мови, що є офіційними мовами ЄС. Російської серед них немає. Українська залишатиметься державною мовою освітнього процесу. Водночас батьки зможуть ініціювати збільшення кількості предметів, що викладатимуть українською. Законопроект ще має розглянути Верховна Рада. Зміни також пов'язані з євроінтеграційними зобов'язаннями України.
2: Про заяви.
1: Росія посилює удари по Україні, щоб змусити людей залишати свої міста, зокрема Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, така тактика Росії спрямована на те, щоб створити в Україні хаос і показати, що країна не може захистити своїх громадян. Зеленський нагадав, подібна мета була у російських військ і на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Водночас Зеленський наголосив, Київ залишається сильним, а Україна – це не лише столиця.
2: Про непорозуміння.
1: Україна та Південна Корея намагаються врегулювати дипломатичне непорозуміння. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що він щодня спілкується з колегою, аби якнайшвидше владнати ситуацію. Суперечка виникла після того, як президент Зеленський під час виступу на Генасамблеї ООН повідомив, що Сеулу передали двох військовополонених із КНДР. Південна Корея наполягала на конфіденційності передачі. Водночас в Офісі президента України заявили, що домовленостей про нерозголошення не було. Сибіга наголосив, Південна Корея залишається важливим партнером України, а Київ зацікавлений у подальшій співпраці. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, ну що, розпочинаємо ефір. 16 години перетнули. Якраз ось ви чуєте, я, Олександр Попов, Максим Зборовський, з'являємось в цій студії.
2: Сподіваємося, друзі, що у вас все гаразд, і ми спробуємо зробити так, щоб ви посміхнулися. Тим паче, сьогодні Всесвітній день усмішки. Я так думаю, що це якраз і той день, який дуже люблять стоматологи. Тому що заради красивої усмішки, на що ми тільки не згодні. Скажи.
1: Ну, насправді, прикольно, що є такий день. Це, знаєте, це ці складні часи, ти шукаєш хоч щось приємне, що допоможе хоч трошки тобі підняти настрій. Я розумію, що це не якесь там велике свято, але, зрештою, можна собі усміхнутися, іншому усміхнутися і таким чином відзначити, умовно, навіть цей ось такий день.
2: Як цей мем Гарольд, який сміється через біль, та? От зараз ми в такому стані зараз перебуваємо всі, але я говорив, спробую трошки підняти настрій. Давайте будемо, друзі, усміхатися, і особливо з врахуванням того, що типів усмішок всього три.
1: Так, які?
2: Насправді.
1: Давай.
2: Вчені дуже довго досліджували всякі види усмішок і з'ясували, що перший і основний вид усмішки – це розтягування наших губ. Коли ми, як то кажуть, показуємо зуби і сушимо десна, ясна наші. Угу. Це усмішка винагороди, так вона називається. Вона виражає щастя або заохочування. Наприклад, так дивляться батьки на своїх дітей. Другий тип усмішки – це усмішка прийняття, яка демонструє, що ви налаштовані позитивно до співрозмовника, йому нічого не загрожує. Це коли в тебе просто стиснуті губи. І третя – це коли ти ось брови трошки підіймаєш над своїми очима. Це така усмішка зверхності, переваги.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Я б не вірив в любов, якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами, тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
1: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
0: Партнер проєкту Бетаргін. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Бетаргін. Енергія твоїх перемог.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку, і у нас сьогодні по-справжньому особливий ефір, тому що в кожній годині на початку у нас буде музична прем'єра.
2: Стартуємо. Так, по прем'єрі сьогодні, тому робіть гучніше.
1: Так, стартуємо ми з наших хороших знайомих, друзів, які регулярно до нас заходять, плюс ще це мої земляки, ми там зовсім поряд. Пробас Харді. 2 жовтня електронний гурт презентував пісню та кліп «Сріблом та золотом». Кожен рядок має філософію, яка переходить в один масштабний сенс. Я зараз хочу процитувати фронтмена і засновника гурту Артема Ткаченка. Він каже, що ми переживаємо біль, вчимося на помилках і щодня проходимо новий екзамен. Ми суспільство, яке живе у темряві, але відмовляється бути її частиною. Це, мені здається, дуже точні слова, тому що насправді, враховуючи сьогоднішні події, нам, не знаю, ранок Києва і не тільки, сьогодні...
2: Кожен ранок, кожна ніч, кожен день, власне.
1: Ох, суцільна темрява, але ми через неї пробиваємося.
2: Та, і пробиваємося, власне, оціми сріблими і золотими нитками, які, ну, греки б сказали, що це якісь музи та німфи, їх там вишивають, нам прокладають, але ні, ми самі їх прокладаємо, друзі, самі плетемо свій шлях. І я, до речі, передивився кліп. Він є, друзі, залітайте на YouTube, залітайте на стрімінгові платформи, слухайте, дивіться, лайкайте обов'язково. А кліп знятий, до речі, в рідному Кременчуці. Та, там і на березі Дніпра, і, до речі, що важливо, в кліпі зняли дітей школи в укритті. Як зараз загалом діти і вчаться під час постійних повітряних тривог. І от слова, до речі, я би хотів теж, Артема, процитувати, які мені в душу запали, ви їх почуєте буквально за мить: не оцінювати, а цінувати, набирати оберти, світ обертати. Це як про наш вечірній драйв.
1: Давайте слухати.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.UA.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у «Культмотиві». На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: Кращі рок-хіти у виконанні всесвітньо відомого оркестру «Наоні». 10 жовтня. Будинок кіно. Квитки на artlife.van. Живий звук.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
7: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
9: Вже 9 жовтня у Києві міжнародний ММА-турнір «Іду на ви». Тризна від 3-го армійського корпусу, присвячений пам'яті полеглих бійців. На одному рингу українські та міжнародні спортсмени, військові, цивільні та адаптивні атлети. Видовищні поєдинки, дух лицарства, шалена атмосфера та моменти, від яких замирає подих. Долучайся, підтримуй, ставай частиною легенди.
10: Квитки вже на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Повію.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Найменший серійний автомобіль у світі – PLP-50, довжиною 134 сантиметри.
1: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Аляска – суворий край і подекуди навіть небезпечний, враховуючи місцевих мешканців у вигляді там бурих ведмедів. Можливо, там і білі туди заходять, хоча я сумніваюся. А знаєш, як розважаються мешканці Аляски?
4: Ну точно не в сніжки грають, розумію.
3: Вони підраховують товстих жирних ведмедів. У них навіть є тиждень жирних ведмедів. І от він нещодавно у них закінчився, і там один ведмідь на прізвисько Бекпек, тобто наплічник,
4: рюкзак.
3: Так. Він здобув перемогу в цьому щорічному конкурсі. Титул найгладшого мешканця заповідника дістався йому за підсумками фінального онлайн-голосування. І щоб ти розумів популярність цієї розваги, я так думаю, традиційної, аляскінської, він зібрав 103 тисячі голосів.
4: Вау, а мені цікаво, а вони це на око визначають, чи вони все ж таки заганяють їх на якісь ваги і зважують? Тобто це, знаєш, як в спорті є спорт, наприклад, там художня гімнастика, коли оцінюють на око умовно, а є спорт, коли хто швидше прибіжить, то тут як?
3: Я думаю, десь приблизно так, як ти собі і уявляєш, є люди, які слідкують за цими ведмедями. Я думаю, що час від часу вони їм можуть дати якесь снодійне
4: і зважити.
3: Тобто тут все просто. Але ну чи знають самі ведмеді,
4: що
3: вони жирні, що люди їх вважають жирними, ну це якийсь ведмежий бодішеймінг.
4: І потім, чи відбувається у них всередині їх спільноти, а ти найжирніший в цьому році, а я тобі казала, ходи в спортзал, слідкуй за своєю дієтою. А він, та це почесний титул, я тепер головний жирний ведмідь цього заповідника. Можливо, його будуть тепер, правда, менше годувати.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
7: Реклама.
8: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
7: Реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
11: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
12: Забери мене додому.
13: Візьми два.
14: Покажи хату.
15: Ось що чутно сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому, і ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
16: Україна, Північна Ірландія,

0: 2016 року. Вмикайте 2 жовтня о 21:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Соціальна реклама.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Точніше, про бій, насправді, який багато хто очікує по всьому світі. Тому що нарешті відома офіційна дата зустрічі в ринзі Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джошуа. І це відбудеться вже 11 грудня 26-го року. Це буде п'ятниця. Вже пройшла навіть перша така передофіційна прес-конференція, де вони вже потрошки...
3: Битва поглядів.
2: Ну, це ще поки прогрів, так би мовити, тому що час ще насправді є. Там цікава історія, в принципі, де мав відбутися цей бій. Тому що турки Аль-Аль-Шейх, чи Аль-Аль-Ших, як його правильно називають, він, звичайно, тягнув все це в Америку. Тому що він розумів, що в Америці можна більше заплатити. А от Ентоні Джошуа, і він красунчик, він сказав ні. Протистояння двох британців, важковиків, перше таке за довгий час історії боксу, має відбутися в Англії. І гроші мені тут, вони не працюють. Мені потрібна історія. Зрештою, вони не змогли домовитися про проведення саме в Лондоні, тому що, виявляється, в Лондоні на стадіоні є комендантська година. А щоб матч, бій подивилися в Америці, треба, щоб бій пройшов якомога пізніше. І це вже комендантська година, вони там така складна історія. Зрештою, бій відбудеться на стадіоні Принципалаті, називається, в Кардіфі, Уельс, 11 грудня. І подивляться його і американці, і всі повинні у світі на Netflix, отак.
3: Так, от і подивиться певен Олександр Усик, безпосередньо там із трибун, який підтримує Ентоні Джошуа, до речі, і цей бій, я нагадаю, що він буде за саме титул WBA Super. Тобто це той пояс, яким володів Олександр Усик, від якого він відмовився.
2: Буде сидіти, як переможець обох, і не раз, так би мовити. От він справжній.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: 11 жовтня «Паліндром» зіграє особливий акустичний концерт у клубі «Атлас». Унікальна програма, пісні з альбому «Декілька пісень невизначеності» та улюблені хіти в акустичному звучанні. 11 жовтня. Клуб «Атлас». «Паліндром». Квитки на концерт UA. Медіапартнер «Медіасервіс Мегого». Живий звук.
2: Наталія Могилевська. 9 жовтня легенда української сцени повертається у Fields Garden. Найкращі хіти, нові прем'єри, шалена енергія та шоу, яке вже понад 50 разів збирало аншлаги. Цього разу спеціальна адаптація для Fields. Початок о 20-й. Побачимось у Fields Garden ВДНГ. Fields.com.ua.
3: Живий звук.
4: Три дні музики, шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уряд України скоротив фінансування програми скринінг здоров'я. Йдеться про 2 мільярди 700 мільйонів гривень. Кошти перерозподілили на інші потреби у сфері охорони здоров'я. Більшу частину цих грошей спрямували на програму медичних гарантій. Ще частину коштів виділили на окремі медичні послуги та підготовку медичних кадрів. Нагадаю, програма скринінг здоров'я передбачає безкоштовні профілактичні обстеження для раннього виявлення захворювань. Рішення про перерозподіл коштів Кабінет міністрів ухвалив цього тижня.
2: Пропальне.
1: Ситуацію з постачанням пального для Збройних сил України стабілізували. В Агенції оборонних закупівель повідомили, що необхідні обсяги пального на вересень і жовтень уже законтрактовані в повному обсязі. Раніше виникали затримки з постачанням паливно-мастильних матеріалів. В Агенції пояснили, що це було пов'язано, зокрема, з нерівномірним надходженням фінансування та меншими обсягами закупівель у червні. На закупівлі також вплинула нестабільність на міжнародному ринку пального. Попри це, в агенції запевняють, наразі ситуація стабільна.
2: Про школу.
1: У школах Львівщини планують обмежити використання мобільних телефонів та інших електронних пристроїв. Відповідні рекомендації підготував Департамент освіти і науки обласної військової адміністрації. Користуватись телефонами дозволятимуть під час повітряної тривоги, у разі хвороби учня або за вказівкою вчителя для навчання. Також пропонують заборонити відеозйомку та аудіозапис учасників освітнього процесу. Остаточні правила затверджуватимуть у кожній школі, впровадити їх рекомендують до 30 жовтня.
2: Про літературу.
1: У Дії стартувало голосування за знакову українську книгу останніх 5 років. До переліку увійшли 15 книжок, що видали з 2022 року. Серед них твори Макса Кедрука, Анастасії Левкової, Максима Кривцова, Вікторії Амеліної та Мирослава Лаюка. Книжки розповідають про українську ідентичність, історичну пам'ять, війну, окупацію та життя українців у період повномасштабного вторгнення Росії. Проголосувати за одну з книжок можна в застосунку Дія до 12 години 6 жовтня, а книжку, що отримає відзнаку читацьких симпатій, оголосять 22 жовтня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17 година. They say it's a crazy

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, ми от вже наступній годині, як і обіцяли вам, що є прем'єра. Є прем'єра і на цей момент. І це
2: теж наші хороші друзі.
1: Хороші друзі, гурт, від якого я насправді фанатію, і деякі їх пісні, я якби оце, знаєш, як раніше,
2: заслухав
1: до дір, але ну куди ми, на стрімінгах ми нічого не затираємо. Latex Fauna готує новий альбом і ділиться піснею, що потрапить якраз до нього. Композиція називається «Кажан», а платівку нарекли «Астропанк».
2: Так, ну, тобто відразу стає зрозуміло, що це щось про космос. Якщо «Астропанк», то це якийсь, я не знаю, галактичний панк має бути, коли ти летиш, я не знаю, в ракеті «Старшіп» Ілона Маска, та одягаєш собі навушники і вмикаєш якраз «Latex Fauna». І слухаєш «Кажана», або там в цілому цей альбом, якраз який вийде в наступному році.
1: Прикольно, що Дмитро Зазюлін, він фронтмен гурту, він пише, що за сюжетом та далекими галактиками ховаються звичайні людські драми. Історія пісні «Кажан», зокрема, розгортається на поясі Койпера, де головний герой зустрічає дівчину із сусідньої школи. От так, будь ласка.
2: Ну, по-перше, Койпера.
1: Койпера, вибачайте.
2: Койпера. Бач, ну, хто ж з нас двох читає наукову фантастику? Сайфай. Ну, це про мене. А от про кажанів. Багатьох ти знаєш кажанів?
1: Я тільки одного. Бетмена. Куди ж без нього?
2: Ну, так. І другий – це той, що з ухання, пам'ятаєш, в 18-му році полетів.
1: Наробив біди.
2: Так.
1: Наробив біди, яку ми думали, що це найстрашніше, що може з нами трапитись. Друзі, давайте, як і обіцяли, просто зараз на хвилях Авторадіо прем'єра від Latex Fauna «Кажан». Давайте слухати. Можливо, теж зможемо, закриючи очі, трошки помандрувати космосом, тим самим без кінець.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, а ну давайте, друзі, зізнаємося один одному, чи полюбляєте ви переглядати на Ютубі різні канали автомеханіків. Ану, розповідай, Сашко, полюбляєш таке дивитися?
2: Дивись, я з автомеханіками не слідкую, але там, як миють килими, наприклад. Окей, ні, по дереву. Мене цікавить, насправді, більше там оброблення дерева, вінтажні якісь ось такі штуки, коли ремонтують якісь рами скляні. Оце мене захоплює.
1: Значить, тут нещодавно з'ясувалося, що популярні, ну, зокрема, там за океаном деякі YouTube-канали з порадами експертів і тих же автомеханіків, створені штучним інтелектом.
2: Та ну,
1: серйозно.
2: Теж обман.
1: Та, от, значить, просто почали писати промпти для штучного інтелекту, який створює подібні відео, створення фальшивих відео з фальшивими автомеханіками. І ці канали чомусь дуже популярні серед людей. Ну, зрозуміло, люди шукають там відповіді на якісь свої питання. Або, можливо, вони просто люблять дивитися, для них це така медитація, там десь там воно ще й записується на підкорочку, щось запам'ятовується. Але виявилося, що там ніби як ведучий з ім'ям Ліам Грейсон, який нібито має багаторічний досвід роботи із пікапами, не знайшли журналісти підтвердження його існування. І проаналізувавши відео із цим експертом, із цим ведучим, з'ясувалося, що він згенерований АІшкою.
2: Ну, ти бачиш, що відбувається. Ми тут боремося, значить, з музикою, яка зроблена штучним інтелектом. Всі актори, співаки з цим борються. Виявляється, що тепер ще й в Інстаграм треба відслідковувати, чи справжній той автомеханік.
1: І причому ці відео дуже переконливі. І в цьому і небезпека, тому що люди вірять фальшивим порадникам. А це може призвести до непоправимої шкоди.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Дні скандинавського сну в Юск.
1: Тиждень знижок до 60% на всі матраци, ковдри, подушки, простирадла та комплекти постільної білизни. Все для комфортного та якісного сну.
0: Скандинавська якість, стиль та затишок. Лише 2 тижні за такими цінами.
1: Акція дійсна з 24 вересня до 7 жовтня.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Ой, що це коїться? Ой, що
6: Іван Люленов 10 жовтня ще раз на біз. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біз не буде. Початок о 19-й. Побачимось у Філсгарден, ВДНГ, Fields.com.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо. Вечірній драйв на Авторадіо.
2: У нас на кінець літа, на осінь, в принципі, це такий важливий сезон для всіх, хто любить кіно і для всіх, хто робить це кіно, тому що люди повертаються з відпусток, так чи інакше відправляються в кінотеатри. Але
3: на вулиці стає холодніше.
2: Холодніше, хочеться
3: кудись сховатися. І ми просто під ковдрою лежимо і дивимося стрімінги.
2: Або стрімінг, або йдемо в кінотеатр. І зараз хочеться поговорити про прем'єру, яку, я впевнений, що багато хто буде чекати.
3: Так,
2: перший повнометражний фільм за мотивами «Гри престолів» планують випустити. Звичайно, до нього ще дуже далеко. Там щось говорять про 6 червня 2029 року, і він матиме назву «Гра престолів. Завоювання Ейгона». Ось так. Про це пише Variety, а якщо Variety, значить там є інсайди точно.
3: Тобто це передісторія загалом от самої епопеї, відомої епопеї, за яким ми дивилися серіал. Це на кшталт тих же «Будинку драконів», «Дім драконів» і «Лицаря сімох королів», так, які вийшли в минулих роках.
2: Зрештою, так, події фільму відбуватимуться за кілька століть до подій телесеріалу «Гра престолів». Наразі інших подробиць фільму невідомо, але як мінімум відомо, що це буде. Мені от цікаво, наскільки він буде дорогим, тому що як серіал «Гра престолів» в свій час встановлювала не просто рекорди Гіннеса, вони там просто окремі сцени могли коштувати, як, не знаю, 10 фільмів, знятих в Україні.
3: Дракони – це не дешеве задоволення, а тим паче, якщо їх там декілька.
2: Як мінімум три, ми пам'ятаємо. Зрештою, я впевнений, що багато хто зараз фанатів якраз цієї, як цієї
3: саги,
2: франшизи, ох, потирають ручки і дуже-дуже чекають це саме 6 червня 2029 року.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода на Авторадіо.
4: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Реклама.

0: веселіє.
1: Реклама. Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
7: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
7: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
7: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
6: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
7: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Так, друзі, все правильно, автомеханіки рулять. Якщо ви знаєте, що стукає у вас під капотом, відрізняєте там датчик АБС від лямби зонда, або просто любите періодично підняти капот і там трошки покуперсатися в своїй ластівці, реєструйтесь у нас на сайті Авторадіо, просто заходьте, ви там побачите величезний банер, і от там заходите, реєструєтесь, і потім чекаєте 17.40, отак по буднях ми вам дзвонимо, трошки вас мучаємо, трошки, можливо, навчаємо, чомусь, можливо, щось пропустили. Але
3: я головне, думаю, що це нас будуть навчати.
2: Можливо, можливо, але зрештою, головне, що будуть подарунки, це обов'язково щодня, і головний приз в кінці місяця – спеціальні штучки, шуруповерти, різні штуки.
3: Не від нашого головного спонсора, друзі, але головне, як Саня правильно сказав, якщо любите заглядати під капот свого автомобіля і трошечки більше там розбирайтеся, ніж просто свічки замінити, та, або я не знаю,
2: фільтр масла
3: замінити, та, то можете вже себе вважати автомеханіком. У нас сьогодні є переможець, і не просто переможець, тому що, я нагадаю, ми розігруємо подарунки щодня. Акція вже певний період триває, але ми будемо до кінця жовтня її проводити, і кожен місяць ми будемо обирати зі всіх, хто зареєструвався, головного переможця місяця. І у нас
2: він є,
3: от такий
2: він є. Давайте
3: є
2: знайомитися. Добрий вечір.
3: Добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Так, це з нами Олександр. Олександре, розкажіть, будь ласка, трошечки про себе. Звідки ви, як добре ви розбираєтеся в автомобілях, наскільки добре розбираєтеся, чи можете ви скласти двигун із заплющеними очима?
4: Ні, не настільки добре, щоб за заплющеними очима. Я з міста Києва, займаюсь ремонтом автомобілів, ну, майже 20 років.
3: Ого, у вас досвід достатньо.
2: А які у вас профілі автомобілів? Чи ви з усіма потрошку?
4: З усіма потрошки. Я останнім часом більш підбором автозапчастин займаюся. Хлопці крутять машини.
2: Давайте так, з досвіду свого, найнадійніший автомобіль в історії, який вам, з яким вам доводилося працювати найменше, мабуть, треба сказати.
4: Ну, мабуть, мерседеси старі.
3: Старі, а чому саме старі?
2: Кабани якісь 40-ві.
3: Чому саме старі? Добре робилися?
4: Там ще ті машини конструювали інженери, а не маркетологи.
3: Олександре, ми в будь-якому випадку вітаємо вас. Ви стали переможцем жовтня і отримуєте акумуляторний дриль-шуруповерт Bosch від наших партнерів і провідного дистриб'ютора автозапчастини і обладнання для СТО Intercars України, світового виробника автозапчастини і обладнання Bosch.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу. Реклама.

0: навколо.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
2: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна накопичила достатньо газу для проходження опалювального сезону. У підземних сховищах зараз зберігається понад 14,5 мільярдів кубометрів газу, повідомив член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк. За його словами, нині тривають останні підготовчі роботи, щоб опалювальний сезон розпочався вчасно. При цьому Нагорняк додав, якщо погодні умови дозволять відтягнути початок опалювального сезону в часі, це дасть можливість заощадити додаткові кіловати електроенергії, додаткові гігакалорії тепла та кубометри газу.
2: Про метро.
1: У Києві готові відновити рух зеленої гілки метро через Південний міст під час жовтого рівня повітряної тривоги. Але спочатку фахівці мають оцінити стан споруди, повідомив мер Віталій Кличко після засідання Ради оборони Києва. Каже, міст мають обстежити наукові установи і надати експертний висновок щодо його безпеки. Наразі рух громадського транспорту Південним мостом обмежений. За словами мера, усі профільні служби надали свої пропозиції з урахуванням необхідності логістичного сполучення між лівим та правим берегами. Напрацьовані ініціативи передадуть на розгляд центральним органам влади.
2: Про авіацію.
1: Франція розпочала підготовку перших українських пілотів для польотів на винищувачах «Рафал», заявив міністр у справах Європи Бенджамен Адад. За його словами, Париж веде переговори з Києвом про надання Україні «Рафал», якими керуватимуть українські пілоти, тож навчання вже стартувало. Підготовка передбачає кілька етапів – від легких навчальних літаків до реактивних і, зрештою, винищувачів «Рафал». Перші 4 літаки Україна може отримати після завершення навчання. Раніше Франція та Україна домовились про можливе придбання 16 «Рафал».
2: Про ресурси.
1: В Україні змінять правила контролю якості питної води. Їх наближатимуть до стандартів Європейського Союзу. Відповідний закон підписав президент Володимир Зеленський. Документ передбачає оцінку ризиків для якості води на всіх етапах її постачання. Також він визначає правила підключення до мереж водопостачання та водовідведення. Закон має наблизити українські норми до законодавства Європейського Союзу та створити умови для економічно обґрунтованих тарифів на воду. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
3: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
3: з 7 до 11
0: на Авторадіо. І заряджай свій день до повного.
4: Ранок.
0: Авторадіо. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І ми, як і обіцяли, у нас сьогодні прям вечір, щогодини прем'єра вже була. На початку ефіру нашого про Баскарді, потім Латекс Фауна, а зараз вже наживо в нас в нашій студії з'являється Окс. Будемо говорити і будемо слухати. Привіт.
2: Добрий вечір.
3: Дуже раді, що ти до нас доїхав. Як ти взагалі? Як ти ці дні? Як ти ці ночі? Сьогодні кияни пішки з лівого берега на правий переходили. Ти звідки, до речі, до нас приїхав?
2: З правого. З правого на правий. Мені пощастило. Та я, в принципі, як і усі, так само не сплю, так само слідкую за новинами і так само за щось намагаюся триматися.
3: І ще й встигаєш писати.
2: Ну, ще й встигаю писати.
1: За що тоді триматися? Ти кажеш, за щось? За що тебе тримає? Бо мене вже нічого не рятує. Мені кажуть, слухай, ну у тебе хоча б собаки є. Я кажу, ви думаєте, що вони рятують?
3: Почекай,
1: вони в такій
3: смачна
1: ж депресії,
3: кава, ні? Твоя улюблена кавомашина, ні?
1: Ні, ні, це нічого не допомагає.
2: Крихти, крихти.
1: Так, що у тебе, розкажи.
2: Та, а от я, власне, сьогодні писав пост про прем'єру пісні, і я видусив себе дуже важливу істину. Мені здається, що це патерн нашого українського народу. Наш народ вирізняється тільки тим, що ми вміємо по-справжньому кохати. Кохати те, що ми робимо, кохати безумовно одне одного. І оці, цією любов'ю, да, обігрівати. Тож, тому я і написав таку пісню, тому і хочеться, щоб цей патерн, ця істина про кохання, вона і зігрівала нас, і тримала.
3: Трек називається «Удвох».
2: Да, да.
3: Да, тобто,
1: писав сам.
2: Ну, як ви, що ви там вже знаєте?
3: Я хотів якраз і спитати, ну, тобто, потрібна друга половинка, та,
2: так, так.
3: Про яку ти будеш дбати, яку ти будеш любити. Хто це в тебе?
2: Поки що ніхто, тільки моя собака Бімба.
3: Я так, значить, уявляю, Окс сидить, розкинув карти Таро на майбутнє. Так, ну, хтось же ж тут з'явиться на горизонті.
1: Ти так
3: треба,
1: його уявляєш?
3: Треба відразу собі трек наперед.
2: Перед ефіром було інше уявлення.
1: Слухай, ну окей, давайте тоді зробимо так, щоб довго не затягувати. Давайте зараз просто будемо слухати прем'єру на хвилях Авторадіо. Ну, а після цього продовжимо, тому що є про що поговорити. Є ще тур, який триває. Будемо більш детально розбиратися, де можна Окса наживо побачити і почути. А зараз прем'єра, поїхали.

0: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
1: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
0: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
1: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
2: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Продовжуємо, друзі, це вечірній драйв на Авторадіо. Послухали щойно новенький, свіженький, гаряченький, як ваш улюблений пиріжок із якоюсь начинкою, яку ви найбільше любите. У двох ок студії Авторадіо. Це трек про що?
5: Ні, я просто думаю, ну до чого ти дійдеш, що пиріжечок з нами в студії. Окс, привіт тобі.
4: От так тебе називали чи ні?
6: Вітаю, вітаю. Та я за сьогоднішній ефір бачу дуже багато амплуа змінюю.
4: От, до речі, ми нещодавно дізналися із Сашком про те, як дівчата називають симпатичних хлопців. От, чи чув ти такий термін?
6: Пиріжок?
4: Ні, не пиріжечок. Це я тебе так назвав. Мальтіпу.
5: Мальтіпу. Це відкриття було. Це Даша Майорова нам тут, здається, розповідала. Просто тебе мальтіпу не називали.
6: Слава Богу, ні.
5: Ну і добре. Слухай, розкажи, будь ласка, я так розумію, в тебе тур і ще альбом готується, правильно? Розкажи про альбом.
6: А ви, може, пам'ятаєте, я кожен раз до вас приходжу і кажу, вже скоро.
4: Ти як Ілон Маск майже.
6: Він вже справді на сях. Ні, альбом вже от все. От я хочете навіть вам можу сказати, що в листопаді він буде.
5: Листопад. Скільки треків?
6: Більше, ніж 10 треків. Більше, ніж 10 треків, всі авторські. Там навіть буде ремейк. От я нещодавно до цього сам дійшов, і це, можливо, підігріє теж якийсь інтерес до цього альбому. Це, ну, насправді, це дуже велика, крута робота, і я буквально вчора її переслуховував знову на великих моніторах, так, вдома, і знову захоплювався тим, наскільки вона вдало поєднана між собою, наскільки вона ґрунтовна, щира і чесна в своїй основі. Я от реально чекаю сам цей альбом, напевно, більше, ніж слухачі.
4: Слухай, мені завжди було цікаво. Це зараз в тебе такий вперше досвід, коли ти підходиш до такого повноцінного альбому, LP-шка, і по відчуттям от того, що ти затратив емоційно, фінансово.
6: Чи це релевантно, чи, да?
4: Ну так, чи простіше
5: просто
4: було...
5: Просто в TikTok будемо зливати все.
4: Чи простіше було там, знаєш, якось виписувати, збирати матеріал, на один тиждень зайти в студію, відписати це все і випустити? Чи отак от розтягувати?
6: Не знаю. В кожного ж свій рецепт і шлях до успіху. Для когось от реально краще в TikTok, для когось краще... так працювати. Не можу сказати, яка істина є правильною. Для мене, от насправді, робота над цим альбомом, вона тривала більше, ніж рік. І це справді от постійні якісь зустрічі на студії. Дуже багато пісень ми відкинули в процесі. Багато пісень ми дописали спеціально для цього альбому, щоб вони були тематичними і щоб домалювати цю цілісну картину. Тому, ну... Мені здається просто, що тут суть не в тому, як ти хочеш, щоб він звучав, як ти хочеш, щоб він виглядав. Суть в тому, що це вже є моє бачення, це вже моя історія, і от я буду щасливий, якщо вона відгукнеться.
5: Клас. Ну і наостанок, розкажи все ж таки про тур, де тебе найближчим часом можна побачити, почути наживо. Люди зараз слухають, кажуть, хочу прийти на концерт.
6: Є афіші, слава Богу, є афіші, і є, слава Богу, там весь перелік пісень і да, пісень. Весь перелік міст. І насправді цей тур, він зараз в більшості по центральній Україні, з півночі на південь, так? Друга частина туру вже буде більш на західну Україну, потім ми будемо перехоплювати ще. Тож, насправді, великі класні концерти, приходьте, я чекаю на кожного з вас.
5: Все, друзі, ви почули, приходьте на Окса, дивіться наживо, а ми продовжуємо.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Як ти це все вивозиш?
6: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
5: Це як?
6: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
7: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
8: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
9: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
8: Шуми! 11 жовтня. Один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Fields Garden. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Fields Garden в ЕДНГ. Fields.com.ua. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: зникне ок. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Макс, пам'ятаєш час, коли наша поліція пересіла на Nissan Leaf електричні?
2: Ну, це точно було до війни.
1: Так, і всі активно обговорювали таке ноу-хау. Українська поліція їздить першими електричними автомобілями. Вони були тоді не нові, до речі. І це стосується і сьогоднішньої новини. Значить, на Тернопільщині поліція пересідає на Тесли.
2: О, ось неочікувано. Так. Угу. Звідки автомобілі?
1: Зараз все розкажу. Значить, підрозділ отримав 3 електромобілі. На його будівлі встановлюють сонячну електростанцію, інвертори та акумулятори. Старі дизельні службові авто тим часом вони передали в сили оборони, що класно. Значить, електромобілі придбали коштом суб'єктів господарювання та передали тим підрозділам, які безпосередньо реагують на звернення громадян. Це не нові Тесли, це стара Model 3 першого покоління, вірогідно, там 2020-2023 років виготовлення, але все одно у них запас ходу непоганий, там від 350 до 600 кілометрів, і вони мають класно їздити. У поліції розраховують, що прихід частини автопарку на електротягу зменшить витрати на пальне та обслуговування, але в нинішніх умовах важливіше не лише, як то кажуть, економія. Насправді, мені подобається ця історія, враховуючи, скільки коштує зараз умовно дизель, якщо, зрештою, поліція, встановивши оці сонячні панелі, інвертори, за 5 років вийде в нулі, почне економити, ну це круто.
2: Ну, слухай, в будь-якому випадку це краще, аніж поліція на самокатах, ну тому що кону поліцію ми бачили,
1: так,
2: знаємо, працює. Так, бачили і велопатруль їздять, і, зокрема, у нас тут в Києві, і Одесою, поміж іншим. А от тут на самокаті, я не знаю, чи було би зручно, і чи побачимо ми колись от саме от такий патруль.
1: Ну, якщо ганять за самокатчиками, то тільки на самокатах.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
6: Забери мене додому.
7: Візьми два.
8: Покажи хату.
9: Ось що чутно в сезон меблів в центрах меблів, коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
12: Усім привіт! Вітаємо в нашому кінотеатрі на дивані. Тут ми розкриваємо секрети гучних прем'єр, говоримо про новинки, улюблене кіно та топові серіали. Ну, все те, що можна увімкнути з родиною та друзями і переключитися на гарний контент. І сьогодні в нас родинна прем'єра. Ваша малеча її точно зацінить. Мова про щенячий патруль. Песиків, яких люблять у всьому світі. Вони майже такі самі круті, як наш пес Патрон, Найда Джес, Арес та інші собаки, що допомагають рятувати людей. Зі мною поруч Марина Русак, директорка з маркетингу національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». Марино, тобі слово.
13: Всім привіт! «Щенячий патруль» «Динофільм» вийшов у прокат саме у 13-річчя оригінального серіалу. І третя повнометражна стрічка отримала найвищу оцінку критиків за всю історію кінесерії. 83% на Rotten Tomatoes. Оцінка на тому теж вражає. 95% схвальних відгуків. Цей фільм відрізняється від інших історій і є дуже важливим з соціальної точки зору.
12: Цікаво, але спочатку розкажи, кого песики рятують цього разу?
13: Команда «Щенячого патруля» потрапляє в сильний шторм просто у відкритому морі. І їхній корабель викидає на невідомий тропічний острів, який ще й досі населяють справжні динозаври. Там цуценята знайомляться з Рексом, псом породи бердський зененхунд, який уже кілька років живе на острові самотужки. Чудово розуміється на динозаврах і навіть навчився з ними спілкуватися. Тим часом давній супротивник команди Мер Гамдінгер дізнається, що на острові приховані величезні поклади коштовних каменів і починає безжально видобувати їх. Це необережне втручання пробуджує дрімаючий вулкан. І той несподівано вивергається, загрожуючи знищити весь острів разом із усіма динозаврами. Щенячому патрулю разом із Рексом доводиться братися за наймасштабнішу в їхній історії рятувальну операцію, щоб зупинити Гамдінгера і врятувати острів від вимирання.
12: Це дійсно одні з найпопулярніших героїв серед дітлахів. Цікаво, яка їхня історія створення. Бо зробити мультфільми такими, щоб ними захоплювалася малеча у всьому світі, це доволі складно.
13: У ранніх версіях сценарію цуценят планували показати покинутими собаками, яких Райдер рятує і забирає до себе. Команда розробників довго і ретельно дискутувала буквально про кожне цуценя окремо. Аніматори окремо стежили, щоб персонажі рухалися і поводилися так, як рухаються реальні маленькі собаки. Коли команді вперше показали концепцію серіалу, до неї поставились доволі скептично. Вона здавалася надто іграшковою. Але зрештою всі погодилися взятися за проєкт. До речі, ще Щенячий патруль є в книзі рекордів Гіннеса. Попередній фільм встановив офіційний рекорд за кількістю собак, які одночасно були присутні на кіносеансі. На спеціальному показі зібралося понад 200 песиків глядачів.
12: Ти сказала, що цей фільм особливий і в нього є певна соціальна місія. То чим же ж він відрізняється і чим важливий?
13: Третій фільм анонсували за день до прем'єри другої частини могутнього фільму у 2023 році. Тобто студія розпочала роботу над продовженням ще до того, як побачила реакцію глядачів на попередню стрічку. Новий персонаж Рекс, пес, який пересувається на спеціальному колісному візку через травму задніх лап, став однією з головних емоційних знахідок фільму. Це свідоме і ретельно продумане рішення команди. Адже глядачі, особливо діти, повинні бачити на екрані різних героїв. Рекса озвучив юний актор Гейден Чемберлен, для якого ця роль стала кінодебютом. І що особливо цінно, сам актор у реальному житті теж пересувається на візку. Гейден наголошував, що прагне показати іншим дітям з інвалідністю: рухайтеся вперед, вірте в себе і ніколи не здавайтеся. У фільмі інвалідність Рекса принципово не подають як проблему, яку треба подолати, чи як окрему сюжетну лінію. Це просто одна з рис персонажа поряд з іншими.
12: Так, ти абсолютно права. Це дуже цінно і правильно показати дітям інклюзивність. І те, що інвалідність – це не про обмеження чи інакшість. Це про рівні можливості, прийняття та про те, що кожен із нас унікальний. Бо такий підхід дає дітям розуміння, що неважливо, як ти пересуваєшся чи чим відрізняєшся, але ти можеш творити, бути частиною великої команди і здійснювати свої мрії. А що цікавого ще придумали творці для цієї історії?
13: Головним героєм фільму творці зробили саме Маршала. За словами продюсерів, це насамперед його особиста історія. Пожежник Цуценя вчиться на власних помилках і, зрештою, розуміє, що його найбільша сила – вміння не здаватися. Режисер Брункер зізнався, що тема наполегливості і права на помилку в цьому фільмі особисто резонує з ним, як і з батьком. Його власна донька в реальному житті почала уникати справ, які їй одразу не вдаються, боючись помилятися чи зганьбитися. І фільм частково став його відповіддю на цю ситуацію. Одним із улюблених нових персонажів знімальної команди став малюк-тиранозавр на ім'я Рубарб, найкращий друг Маршала за сюжетом. Ідею для нього сформулювали максимально просто. А що якщо у цуценяти теж було б своє цуценя? Тому Рубарба свідомо наділили щенячими манерами і поведінкою, попри те, що це динозаври. Аби зробити динозаврів переконливими, а не мультяшно-карикатурними, творці спеціально запрошували консультантів-палеонтологів, які допомагали художникам правильно вибудувати скелет і м'язи істот, щоб рухи виглядали анатомічно достовірно. Тож, як бачимо, творці дуже ретельно підійшли до створення цього фільму. Нові герої, нова соціальна місія, нові важливі сенси. І все це показано так, аби дітлахи зрозуміли це. Тож обов'язково вмикайте і дивіться разом з дітлахами «Щенячий патруль Динофільм», проведіть разом час і, звісно, насолодіться переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
5: To invite you to the party, and you walked in with those green eyes.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, будемо з вами потрошку прощатися. Розуміння, що у нас попереду вихідні, а ще у нас попереду сьогодні о 21:45 матч, який багато хто чекає. Збірна України умовно, на жаль, не вдома, але умовно домашній матч приймає Північну Ірландію, і це у нас Ліга Націй. Третій тур, так би мовити. Дуже важлива гра, тому що і у Північної Ірландії, і у України зараз однакова кількість очок, у нас по 4, тому треба, як то кажуть, вигравати.
2: Так, треба не пропускати голи для того, щоб вийти із цієї групи B2. В будь-якому випадку, я думаю, що ваші жовто-блакитні футболки, в яких ви сьогодні будете переглядати цей матч, допоможуть емоційно нашим хлопцям.
1: Але треба зауважити, що граємо ми, на жаль, не в жовтій формі, а в синій. Це такий нюанс. І граємо, звичайно, де ми? В Словаччині?
2: В Словаччині. В Трнава. Це стадіон Антона Малатинського. Ну, як ти правильно і сказав, це номінально домашня гра наших хлопців.
1: Тішить те, що коефіцієнт зараз від букмекерів все ж таки на стороні України. 2.0 на перемогу збірної України, 4.43 на перемогу Північної Ірландії, 3.20 на нічию. Ну, тобто, розуміємо, що після останніх матчів, після того, що показала зараз збірна України під керівництвом нового тренера Андреа Мальдери, все ж таки в нас більше вірять. Ну, сподіваємось, що так і буде. Тому 21:45, вмикаємо футбол, вболіваємо, кричимо «Україна, Україна, вперед!» Ну, а ми з вами, я думаю, вже більш детально, там до понеділка зможемо все це ще й обговорити. На сьогодні будемо прощатися. З вами протягом тижня в цій студії ввечері були я, Олександр Попов, і Максим Зборовський.
2: І давайте так, друзі, домовимося, що всі тут у понеділок збираємося о 16:00. Будемо вірити, що погода нас порадує, а за всім іншим віримо в ЗСУ.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
3: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Коштів, які Євросоюз вже передбачив для України, має вистачити для покриття її потреб до кінця цього року. За словами речниці Єврокомісії Паули Піньо, після зустрічі з українською стороною європейські посадовці не підтвердили наявність бюджетного дефіциту, про який раніше заявляла Україна. Євросоюз уже виплатив більшу частину із 45 мільярдів євро, що передбачені для нашої країни на цей рік. Решту коштів можуть надати в межах програми Ukraine Facility за умови виконання погоджених реформ. Водночас гроші на наступний рік цього року використовувати не планують.
2: Про фінансування.
1: Швейцарія спрямовує понад 145 мільйонів євро на відбудову України. Кошти підуть на реалізацію 8 проєктів у сферах енергетики, громадського транспорту та водопостачання. Проєкти відібрали під час конкурсу серед швейцарських компаній, що працюють в Україні. Їх погоджували спільно з українським урядом з огляду на актуальні потреби країни. Швейцарські компанії також мають самостійно профінансувати щонайменше 10% вартості своїх проєктів. Очікується, що це дасть змогу створити та зберегти робочі місця, а також підвищити кваліфікацію українських фахівців.
2: Про заяви.
1: Росія може готувати нові гібридні операції на території країн Євросоюзу і НАТО. Про це попередили у Головному управлінні розвідки України. Там кажуть, що російські спецслужби можуть залучати завербованих агентів для диверсій та інших операцій, що спрямовані на послаблення підтримки України. Ймовірними цілями називають військові об'єкти, критичну інфраструктуру, системи зв'язку, а також приймальні станції супутникового інтернету Starlink у Європі. В ГУР заявили, що вже попередили партнерів про можливі плани Росії.
2: Про санкції.
1: Японія запровадила новий пакет санкцій проти Росії. Як повідомили в Міністерстві фінансів країни, обмеження стосуються 9 людей, 37 компаній та 35 суден російського тіньового флоту. Під санкції потрапили, зокрема, підприємства російського військово-промислового комплексу та їхні керівники. Також до списку внесли 4 компанії з Туреччини та Об'єднаних Арабських Еміратів. Санкції передбачають обмеження на фінансові операції. Для проведення окремих платежів живі операції з капіталом тепер знадобиться дозвіл японської влади. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 19 година.

0: на Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Хесбургер. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
4: 21 листопада в МЦКР «Танок на Майдані Конго» повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708.
5: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised. Losing control, crazy night, intense.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України хмарно з проясненнями, опади не передбачаються, денна температура 15-20 тепла, в Ужгороді до плюс 22. На сході хмарно, без опадів, на термометрах плюс 12-14, у південних областях переважатиме суха сонячна погода, повітря прогріється до 18-21 градуса. В центрі завтра 15-18 тепла, здебільшого хмарно, опади не передбачаються. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів, на термометрах плюс 15-17.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. Шериф знає про безпеку. Все.
8: Забери мене додому.
9: Візьми два.
10: Покажи хату.
5: Ось що чутно – сезон меблів в центрах меблів. Коли економія до 40% на всі меблі. Вони хочуть додому. І ти їх забери. Свої меблі френдлі шукай у центрах меблів. У мережах «Епіцентр» та «Нова лінія».
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «ЄОпора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «ЄОпора». Скористайся зимовою підтримкою.
11: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
5: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідь.

0: обладнання для СТО «Інтеркарс Юкрейн». Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: «Інтеркарс Юкрейн». Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
1: Реклама.
2: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кам святкує
2: 25 років буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кам.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
5: 2 жовтня – великий концерт «Bad Actress» у клубі «Атлас». У свій день народження співачка презентує новий альбом із живим бендом. Почуй улюблені хіти в новому звучанні та відчуй особливу атмосферу. Танцюй, співай і святкуй разом із «Bad Actress». 2 жовтня – «Атлас». Квитки на концерт UA. Медіапартнер медіасервіс «Мегого». Живий звук.
6: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19:00. Побачимось у Філсгарден, БДНГ, Fils.com.ua.
7: Живий звук.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Слухай прямо зараз на Авторадіо «Свіжий трек».
1: Привіт, я Тополя, гурт «Антитіла». Всім слухачам Авторадіо передаю вітання. Слухайте нашу пісню «Окей» на хвилях. І нехай всім буде щастя.

0: Іван Люленов 10 жовтня. Ще раз на біс. Після літнього солдауту Іван Люленов повертається у Філсгарден з особливою осінньою програмою. Нові пісні, несподівані моменти та сюрпризи цього вечора. 3-го на біс не буде. Початок о 19-й. Побачимось у Філсгарден. ВДНГ. Fils.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
2: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Україна пів.

0: знати. О, чи навіть пізнавати.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

ти, прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Новий, 11 жовтня. Один із найвпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філз Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйона аудиторія. Готуйтеся співати разом. Початок о 19:00. Побачимось у Філз Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо!
4: Авторадіо. Твій рух вперед!

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 22 година.

0: герої! 11 жовтня один із найпізнаваніших голосів нової української поп-музики наживо у Філдс Гарден. Сильний вокал, щирі тексти та пісні про кохання, спогади і важливі моменти, які знає мільйонна аудиторія. Готуйтеся співати разом! Початок о 19:00. Побачимось у Філдс Гарден в ЕДНГ. Fields.com.ua.
1: Живий звук!
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Радіо. Авторадіо. Твій рух вперед. You're the one that has to walk through it.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 12 ночі.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.